0: Sfosfo. Ej, se në ka po kora, po më kjera se më po përrisha. E ka në shua së kërëna po e shami në kësura minën e. E, në gjene në ke 06-0-7-5-5-4-2 në gjerëm bërësana po më bërëzajnë që. E 06-0-7-5-4-2 në bërëzajnë po më bërëzajnë. Alright, më në më gjesë më e shumë. Më në më në në?
1: Alo.
0: Ja, më më bërëzajnë më bërë.
2: I'm going to go to the house.
0: Inkom monumento kami suruh jalan lalu kita harus berkorban dengan mengulung dalam sini lalu jalan lagi 06 ramai mana lalu.